0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: This is where the biggest stars come to play.

0: So,
1: che pavé me. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
2: Hey, it's Tyler.
3: Tyler with Chanel. Now on Galaxy.